0: Itaara duo taata enkitok ai. Ore enaajoki naa lasima pee kining'u.
1: Kaaning'o lelai.
0: Nakitok.
1: Eo.
0: Owene.
1: Kaning'ito emion sapuk oleng.
0: Kayiolo ajo intaakunake. Aatarishwa apa inchiu kake ijoita ake.